0: 난고 섬주일.
1: 동위 가영 섬체비 스카잉어드르냔신 초위 카도거든 엄든 주체 퍼슨 냥랍자 차르크 스카다리리플랑비 마르트르담비 초아시그 담질글란 차르크 스칼마리리정비 주지캉비 능슴젠 지흐든브든 Tsetang shukai tabi lang tsusika targil jimbo da. Ulootang hibi utagbi rinyangri higo zuan simja dong da. Zongkurja tkhtariri narsunja lang tsutang zhokni. Mariri lila dhukulav zaysing simla vdeerjilav zhin. Jibirdambi, qilirkili jigi, bisimbi yujishin gangmangshigi ranbaqsi. Shukbaq sarwaashigi rjimjil jigu omja, pigisima nalmaashigi tsorniqa gorim. Dana tsuwa ril, dana narsunji gorim ril, dana matsi ril. Dana Zhanghenge Ramuril. Lurji Jevzellam, Perji Jemnirtsam, Xartu Jirnyamrtuk, Dinshul Jegomja, Rivi Khangvi Jirtuk, Xzimdang Tsirvi Perji. Dana Tiruk Sarvi Jangfjul Xsarpa, Dana Tsuwak Sarvi Qayangubdi Jil.
2: Kishayang